0: Nei, en kan ikke alltid få det som en vil. Det går stort sett greit, gjør det ikke det? Ja, så når Jahn Teigen kommer her med låta Optimist. Ja, det vi alle sammen.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg søker vann.

kan jo like godt si som det er da, Knut Jeppsson som I studio. Hei, god dag, hvordan har du det? Ja, blir det en god dag? Ja, selvfølgelig, se på været. Det må jo bli en god dag. Det var akkurat det jeg hadde drømt om. Sitte på terrassen, gå og legge oss I sola. Sitte med en god, kald... Ja, da, cola. Det ikke cola, det ikke så søt, så en godt kaldt glass vann. Det en iste, det også bra. Kaller det iste, men det ikke is da. Det ikke det. Men I hvert fall, ha en fin dag da. Ja, enten du skal eller ikke, eller du har gjort. Det mange som har gjort. Revo, grevling, ikke bare gjort. Så har du noe du skulle absolutt huske på I dag, så prøv å få gjort det. Akkurat nå, så slipper du å tenke på det I morgen. Det så greit å få gjort ting unna. Enten det ene eller dobbelt så mye av det andre. You lose any news, the power of love.

0: בר אנמן.
1: Han sa det ganske fint da. Jeg bare en mann, jeg får det ikke til. Nei, for da har jeg kokt kaffe i stedet da. Men det har blitt sånn altså, vi er bare en mann altså, vi skal få til alt. Alt skal vi gjøre. Men får det til? Vi gjør kanskje ikke det altså. Skal fikse og ordne alt og det blir liksom halvveis. Eller blir det helveis eller blåveis når du kommer hjem og ikke har fått gjort det. Det er ikke så enkelt. Alt er ikke enkelt. Du tror kanskje det er så enkelt, du. Men som en mann så kan det bli vanskelig innimellom. Ja, da blir, når det blir vanskelig for en mann, da blir det jo ikke vanskelig også. Det er ikke enkelt. Det er i hvert fall ikke enkelt. Laura Blenigan, self-control. Det har vi jo selvfølgelig når vi blir litt grann frustrerte, så har vi self-control. Den har vi i hvert fall.

Ja, da var det altså torsdag 28. mai. Fint vær, skal være fint vær hele dag, 22 grader. Morgen skal det være 21 eller 23 grader i morgen. Det kan komme noen skyer ut på dagen. Og på lørdag så får vi sol på morgenen og litt skyer utover kvelden, også en 23 grader. Søndag, skjønner du, da det par 20 grader, og så ut på dagen så blir det regn. Da, når juni begynner, juni, og så ut på dagen så blir det regn. Da, når juni begynner, juni måned som skal være solskinnsmåneden,

20 grader fremover til den søndag, det er greit, det er fint det. Benytte, og ikke minst kom deg ut, din stuegris. Jeg har ikke den platt akkurat nå, men jeg bare kom på det. Og så er det greit å gå en tur også. Det er lov å gå en tur. Det er lov til å ta med seg en venn du kanskje kan gå sammen med også, for den saks skyld. Så du slipper å gå alene. Det er ikke farlig å gå alene også. Det er helt trygt. Re og Speedwagon, can't fight with feeling.

0: men jeg kunne ikke balansere. En Karl kunne ikke balansere. Inn på vann og brød vi sklei, han Karl og han og jeg.
1: Klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Nei, en kan ikke alltid få det som en vil. Det går stort sett greit, gjør det ikke det? I alle fall når Jahn Teigen kommer her med låta Optimist. Ja, for det vi jo alle sammen.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg så

kan jo like å si som det er da, Knut Jeppsson som I studio. Hei, god dag, hvordan har du det? Ja, blir det en god dag? Ja, selvfølgelig, se på været. Det må jo bli en god dag. Det var akkurat det jeg hadde drømt om. Sitte på terrassen, gå og legge oss I sola. Sitte med en god, kald... Ja, da, cola. Drekker ikke cola, du drekker søt, så det en godt kaldt glass vann. Det er en iste, det også bra. Kaller det iste, men det ikke is da. Nei, det ikke det. Men I hvert fall, ha en fin dag da. Ja, enten du skal eller ikke, eller du har gjort. Det mange som har gjort. Revo, grevling, ikke bare gjort. Så har du noe du skulle absolutt huske på I dag, så prøv å få gjort det. Akkurat nå, så slipper du å tenke på det I morgen. Det så greit å få gjort ting unna. Enten det ene eller dobbelt så mye av det andre. You lose and the news, the power of love.

0: בר אנמן.
1: Han sa det ganske fint da. Jeg bare en mann, jeg får det ikke til. Nei, for da har jeg kokt kaffe i stedet, men det er blitt sånn, altså, vi er bare en mann. Altså, vi skal få til alt. Alt skal vi gjøre. Men får det til? Vi gjør kanskje ikke det, altså. Skal fikse og ordne alt, og det blir liksom halvveis. Eller blir det helveis eller blåveis når du kommer hjem og ikke har fått gjort det. Det er ikke så enkelt. Alt er ikke enkelt. Du tror kanskje det er så enkelt, du. Men som en mann så kan det bli vanskelig innimellom. Ja, da blir, når det blir vanskelig for en mann, da blir det jo vanskelig også. Det er ikke enkelt. Det er i hvert fall ikke enkelt. Laura Brennigan, self-control. Det har vi jo selvfølgelig når vi blir litt grann frustrerte, så har vi self-control. Den har vi i hvert fall.

Ja, da var det altså torsdag 28. mai. Fint vær, det skal være fint vær hele dag, 22 grader. Morgen skal det være 21 eller 23 grader i morgen. Det kan komme noen skyer ut på dagen. Og på lørdag så får vi sol på morgenen og litt skyer utover kvelden, også en 23 grader. Søndag, skjønner du, da det par 20 grader, og så ut på dagen så blir det regn. Da når juni begynner, juni måned som skal være solskinnsmåneden, da er det regn stort sett hele uka. Det skal være skyer og regn. Ustabilt. En 18-19 grader skal det være i hvert fall. Og det ser ikke særlig greit ut i uka, altså. Regn. Og så, ja, vi får se da, vet du, hvordan det blir. Vi får kose oss med det fine varme været vi har nå. Par 23 grader fremover til søndag, det er greit, det er fint det. Benytte, og ikke minst, kom deg ut, din stuegris. Jeg har ikke den platt akkurat om jeg bare kom på det. Og så er det greit å gå en tur, altså. Det er lov å gå en tur, det er lov til å ta med seg en venn du kanskje kan gå sammen med også, for den saks skyld. Så du slipper å gå alene. Det er ikke farlig å gå alene, altså. Det er helt trygt. Re og spydveggen. Can't fight with feeling.

i prøv og lommos får jeg hver dag. Gud veit om tar fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå. Hele, alle, til to.

Dette var Trond Granlund, dette, og Girl 16 spilles dessverre ikke så ofte så lenger på radio, dessverre. Betty Everett er neste ut. Shup, shup, song.

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe er på fære, hør, hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Neste ut som ligger og snurrer i platespilleren, det er Del Shannon. Og her er melodien Runaway. Runaway.

0: Ja, Harald, saken at nå sitter vi altså på Gardermoen. Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Det til tross for trusler om dyrere flybilletter og sånn, så det stor trafikk her.
1: Ja.
0: Det jo det, masse folk.
1: Ja, jeg også litt overrasket over det.
0: Men spørsmålet vårt, det jo, hvor skal vi?
1: Vi skal til Irland.
0: Vi skal til Irland, og vi skal faktisk til vestkysten. Nærmere Donald kommer vi ikke. I hvert fall ikke på det europeiske kontinent, eller
1: nei,
0: på det europeiske landområdet. Men du har vært der før.
1: Ja da, jeg har vært der fire ganger, tror jeg.
0: Ja. Ja. Det ikke dårlig.
1: Nei, det...
0: Så det tydelig at du svært tiltrukket av Irland.
1: Ja da, jeg er det.
0: Og du har hatt mye moro der, kanskje?
1: Det har jeg. Det jo et livlig folkeferd.
0: Det skal vi høre på, de sangene og pubsangene vi har funnet fram til i dag.
1: Ja.
0: Og for å komme i stemning så sitter vi jo her med hver vår pint. Men jeg tror vi skal nøye oss med den ene, for vi får heller komme sterkere tilbake når vi har landet i Irland. Hva tror du?
1: Ja, det en klok betraktning.
0: Så mens vi sitter på flyet, så tenker jeg at lytterne kan få en låt som setter også dem i stemning. Vi får The Hikings, som synger ikke noe ringere enn The Rocky Road to Dublin.
1: Ja, det veldig bra. In America.

0: Om du synes dette rimelig behagelig, så fortsetter det bare. Om du synes noe ubehagelig, så kan du bryte nå.
1: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
2: Systua.
3: Ja, hva skjer? Det er Francisco fra Norsk Stand-Up.
4: Er det den heten?
3: Det er rappnavnet mitt.
4: Seriøst?
3: Ja.
4: Er det langt hans?
3: Ja.
4: Ok.
3: Ja, shit. Hva skjer? Jeg føler den er liten, ass.
4: Da starter jeg.